panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun ta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.

0: Magandang umaga, Pilipinas! Maayong buntag, Bohol! Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinahanglan nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Karong adlaw nga Miyerkules mga higalapit sa 14 na nining bulan sa Oktubre. Uga sa kanuna ito mainiton ng mga pagpanibaya kaninyong tara mga suki na atong tingpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa tagbilaran usab sa atong mga kalungsuran. 47 kalungsod apil na niya na tumahal nga lungsod sa Luway, may buntag usab sa mga naka-online karon pinagi sa DYAD Bohol ang kasaligan Facebook, ang uban pinagi sa DYAD YouTube. Salamat kayo mga sanos yung pag-like o pag-share. Ingon man, sa mga nagtanaw na to karon sa mga nagkadayang cable networks ning atong lalawigang Bulanon o katong nagpaminaw na to sa 1161. Mga sanong maayong buntag, panginaot na to nga ang tanan na sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay nagalantaw sa unahan. Kaning hapon mga kaigsunan ang higala sa kahanginan, nalagad na bunga buliser makiguban kaninyo og sa kanunay bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan ng mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni
2: Bay. DYRD, Sniper.
0: DYAD Sniper, salamat ka rin sa inyong makugihon kayo ng pag-report sa mga panghitabo sa atong katilingbang Bulanon. Padayon sa pag-report, update nga DYAD Snipers.
2: DYRD Kasaligan.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo o sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo, kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Puna ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.

0: inyong dabati ang tunumanon. Magpakabana.
1: Magpakabana.
0: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
1: Magpakabana.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisaligan

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Worldwide, ang radio sa katawhan, alas 12:08.
5: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
4: Igalaw may nga udto kini si Ray Tuta sa maghatod kini niyo sa mga balita karong udtuha sa Alturas Group balita sa ugtong nga tutok dinhing adlaw karon nga Miyerkules, Oktubre 14, 2026. Ako maghatod kini niyo sa mga balita dinhi sa tundapit sa kauluhan og sa gawas. Kauban sa Technical Department karon sa mga uluhang tudling sa tubang mga balita. Una rin sa tundapit, andam na ang seguridad sa pagbisita o mga dlawa ni DILG Secretary John Vic Rimulya o PNP Chief Jose Nartatis Jr. Patay ang usa ka driver samtang kritikal ang laing driver sa motorsiklo o managsungag ang duha ka motor dito sa Itafe. Sa entertainment, libreng concert sa sikat nga MG Flores TV unyang alas 7 na sa gabi sa Bohol West Dam School Gym. Sa kauluhan, bisan pa sa mga problema nga giatubang, ipadayon ni Vice President Sara Duterte ang iyang pagdagan pagkapresidente sa 2028. Samtang sa gawas, mitabong pag-usab si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa ikaapat nga status conference ang kaso nga Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Mao kun mga higalang at mga uluhan na mga detalye ni ug mga balita human lang sa pinundong gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita din sa itong tapit. Nagandam na ang seguridad sa pagbisita sa probinsya sa Bohol ni Department of the Interior and Local Government kung DILG Secretary John Vicrimulya o Philippine National Police Chief General Jose Nartatis Jr. Ugma Adlong Webes. Matod ni Police Colonel Patricio Digay Jr., Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, gandam na ang seguridad alang sa pagbisita sa duha ka opisyal nga natulong sa anibersaryo sa 7.2 magnitude nga linog nga mitayog sa Bohol atong 2013. Makigtagbo sa Rimulya og Nartatis kang Governor Aris Sumintado, mga opisyal sa probinsya, tagbilaran sa ni Mayor Giniap, kongresista Babayap o mga mayor sa Bohol. Ang duha usab ka opisyal mo imutog yan sa 50 ka 911 Unified Emergency Services Response Motorcycle aron suportahan ang operasyon sa kapulisan sa Bohol. Ang motorsiklo iapod-apod sa tanang police station sa Bohol aron mas mapadali ang pagresponde sa kapulisan, ilabi na sa hilit ng mga dalan, lugar nga grabe ang trapiko o layo nga mga komunidad. Pinagi nini gilauman nga mas paspas nga makaabot ang mga pulis sa mga dapit nga dunay emergency o naginanglag tabang sa kapulisan. Saray nga bayan sa itong mga balita, patay ang usa ka driver samtang laing driver sa motorsiklo. Ang critical o managsungag ang duha ka motor dito sa Hitafe. Sa detalye, Alarato Jun Gutierrez.
1: Duha ka mga motorsiklo nga nagsungag diha sa lungsod sa Hitafe, patay nga nila nga sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa lungsod sa Talibon. Kining usa ka driver nga gipaigla nga si Herbino Lugod sa 64 anyos nga lumad kadaga barangay si PG Hitafe. Tatuan sa iran kagahapon sa malauna imidya sa iyo nga kapunan nga kini si Lulo padong naunta kini nga muuli lula sa gida nga motorsiklo pag abot sa may poblasyon na Hitafe nga kini si Lulo hing overtake kini glaing sakinan ug sa pag overtake pa niya wa siya makabantay sa ikwentro nga motorsiklo nga gidriba ni Air Ayan Sabior, 22 anyos lumag na barangay itang halige sa lungsod sa Talibon. Minunda nga mayon ta pakasungag kining duha ka mga driver sa motorsiklo o gidali sila og riskyo sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Hitafe o gidagan niya sa tuwa nga hospital sa lungsod sa Talibon. Apan tungod kay kani si Lulo, tungod kay nakaangkon kani grabing angol bunok siya nga o minunda sa hinanali nga kamatayon. Na kani nga usa ka driver nga Ayan Sabior gidali usab mo transfer dere sa tuwa nga Liaris Medical Center. Human usab kini nakaangkon og grabing mga angol bunok usab siyang kalawasan ug naa usab kini sa critical nga kahimtang ug sa tuwa nga mabagabi siyang inahan.
2: Man ang iyang kuan pa ikwentro.
3: Tiguan pa.
2: 50 plus na kuno to. Overtake siya, overtake pa to, so nag-abot.
3: Ah, nag-abot hit on sila.
1: Kailang diri sa tangan sa Galeris Medical Center, kaya sa Lerto sa Kutseres, ang friend mo primer, basta balita, DYRT, sa Ligan sa Balita.
0: Salamat, Alerto Jun Gutierrez, sa iyong report sa entertainment. Libreng concert sa sikat nga MG Flores TV. Onyang alas 7 na sa gabi diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Ani ang report ni Bom Bolero?
4: Andam na ang tanan karong alas 7 sa gabi alang sa libreng concert sa sikat nga Christian worship group nga MJ Flores TV. Ang grupo miabot sa Bohol kay gahapon sa buntag gikan sa Dakbayan sa Davao. Midiretso sila sa Coco Farm, ang official home sa MJ Flores TV, ug mihapit sa Kiss 102 FM alang sa eksklusibong radio interview.
5: MJ Flores TV or Pastor MJ Flores, how about those mga daghan kita mga listeners nga wa pa gyud kasuway o

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: nagkasaligan Facebook sa tanan mga sanoma adyong hudto matupagpanudto Panginoon tato ang tanan naagit sa kapis kay sa panglawas o positibo sa kanunay tigalantaw sa unahan kaninyong kanan welcome sa atong tulumanon litania sa ala una ni arte kung madiskarte ang konstitusyon sa gihimong impeachment trial si BP Sara Duterte habit na kahangma si Pati.
1: Way balingay, di way arde kanunay.

0: Mahigala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo dahil mo tang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, Calape, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center. Nahimutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Bueno, mga sponsors. Kini gapon ni gala sa kahanginan buong bulbya sir. Salamat ka rin yung kanan. Hantunan ba? Kini gapon sa inyong suki ng istasyon. Ang numero uno, DYRD. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kini si PIPPS.
2: Sinong nabati ang tulumanon? Gitaniya-aniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Way balinay, di way RD kanunay.

Kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088. Bali!

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayag ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil, haplas usa pang hilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo og daghan na ang mga nakatis na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod, kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran o mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayon sa mga katinawan, kamatuoran.
1: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa mga suking tigpaminaw na itong programa ang mampakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jania. Ang ito ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rosenhala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre, maayong adlaw sa mga higala sa ito ang 16th Sangguniang Panlungsod City Council.

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Higala kumustag, maadyong gabi eh. Welcome na sab ning laing edisyon sa pagpanaguban ng atong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada second portion niya mayong gabi sa tanang katawhang bulanon, labi pa sa tibuok lalawigan sa 19 ka mga lungsod nga may naglangkob sa ikatulong distrito nga gilangkuban usab sa 436 ka mga barangay. Tanang katawhan Batang, Tiguang, Tambok ug Niwang dunay ngipon ug way bag-ang maayong gabi, maayong pagpanikay sikay. Welcome ning atong tulumanon. Aya, akong mga mainiton nga pagpadibayag, pagpangumusta ngadto ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa sa tibuok niyang pamilya, unya ni Sir William Byron, no? Mayong pagpanikay-sikay, unya ngadto ni Boss Christopher Makinano, ngadto ni Boss Ariel Handayan, mayong pagpaminaw sa tanang mayor sa tibuok 3rd District of Bohol. Kumusta ninyong tanan ni Mayor Norman Tata Palacio, no? Og usa labi pa ni Mayor Junin Caberte. Kumusta ninyong tanan, mga mayor? Inaot nga anamong kanunay sa kapis kay Gabaskog sa iyong tagsa-tagsang kapanglawas nining orasas kagabhion. O diya, sa tanang katawhan, ang pingta sa kanunay kay the weather is not cooperating, no? Bag-unag schedule ang atong panahon. Mauni gihatag sa itong langit nung amahan. Tibuok buntag, gikan sa pag-sidlak sa adlaw, kutob mga alas 3, init pa. Pagka alas 3, paingonas kagabhion, mupuli na pod ang uwan. So, mauni nga itong ipahinumduman ang tanang katawhan nga mag-amping ta. So, tanang barangay officials, parok officials, barangay tanod, BHW, BNS, at itong mga daycare workers, kanidyong tanan, maayong pagpaminaw sa anibay sundanin dyan. Ang uban morang nakapaniha po na, ang uban kamulo pagpangaon, ang uban gatanaw pag unsay masundan nila refrigerator na papangita pag sundan dito sa merkado. Ang uban galungag pa, no? Kay sayo pa man pod. Ag ako are, wapain down, wapatang kasigurong na may malungag. Pero why problema? Kumbati lang yun ta sa atong inadawad daw nga gimbuhaton. O niya, akong pagyukbo, pagsaludo sa atong gwapang inahan nga may agi yun sa pagpangalagad. Tinuod nga naghatag og tinutnanay nga kalambuan sa ikatulong distrito, Congresswoman Alexei Bisas Tutor, kauban sa iyang tibuok pamilya ni Vice Mayor Toper. Kumusta ninyong tanan? Mayong gabi eh. Welcome ninyo atong tulumanon. Unya nila ni Sir Tony Kabanlet, mayong gabi eh. Ni Sir Benji Busio Dutarot, ni partner Anthony Bagyo, ni Busianyan Tutor, no? Nila ni Ma'am Carmela, mayong gabi ninyo niya ma'am. Unya ni Ma'am G. Hinalo, kumusta? Sa akong sangay, nga si Sangay Malo ni Muntun, no? Ngay, musta diha? Mayong gabi eh. Now, ari sa tas mga kalambuan, mga kaigsuunan ko, no? By the way, before day ko muhisgot sa mga kalambuan katikaran si Katulong Distrito, akong ipabot kining mga kining panawagan ako pahibalo ngadto sa tanang kahigalaan labi pa dinhi sa probinsya sa Bohol, no? Akong gipahibalo ang tanang kahigalaan og kaparyentihan ni Sir Joey Atatis Clarito, no? Atatis Clarito, ang usa ka public school teacher dito sa usas mga barangay sa Dakbayan sa Butuan nga akong kumpare espiritual. Kamo akong gipahibalo, pinagi nining tulo manong plastada second portion nga si pare Joey Artatis Clarito mi taliwa na ngadto sa laing kalibutan kaganina, no? Di pa dugay kay may pagkakita na ko sa mga post sa social media sa akong mga silingan tanan nga nagbangutan ang among tibuok barangay kay si pare Joey Clarito. Ilado to sa among barangay, gitawag to siya ninong ng bayan. Why purok sa among barangay nga wa makaila ni pare Joey? Why purok sa among barangay nga wa toy kinugos? Labihan ka hingamiguhon nga maestro, simple yano ang iyang pagkatao. Apan di man kita igabuot sa tong hinulaman kinabuhi. Nag-agwanta po to sa siya sa iyang sakit nga diabetes, no? Nya, if I'm not mistaken, dunay mga classification aning sakita, no? So si pare Joey mi taliwa na ngadto sa laing kalibutan. Dito siya namatay sa Butuan Doctor's Hospital dito sa Mundak Bayan o sigurado ko 100% nga iuli ang iyang pateng lawas dito sa lungsod sa nasipit. Kay tuwa man dito ang ilang panimalay sa lungsod sa nasipit. O niya, dito pang mga nakalabing bulan sa maayo patong lawas direto sa probinsya sa Bohol kanuna itong mubisita din sa itong lalawigan kay Kaliwat ni Francisco Daguhoy ang maong magtutudlo nga kumpare na ko espiritual. So again, sa tanang kahigalaan o kaparientihan ni pare Joey Clarito, gipahimalo muna ko nga siya patay na. O niya, gihangyo ang tanan sa paglitok sa pipila kapulong sa pagampo alang sa kapahulayan sa iyang kalag. No? Pare Joey, daghan kayong salamat sa imong serbisyo sa atong barangay isip magtutudlo. Daghan ka kayo og mga bata nga giumol nimo ang ilang kahibalo, no? Ako saksi gyud ko ni ana. Simple nga maestro, dili dalo. Ug unsay na aniya? Di gyud to magduha-duha nga mo hatag, no? Mutabang si pare Joey Clarito. Pre, may your soul rest in peace, no? Suod kay nako tong kumpare espiritual si pare Joey Clarito. Daw arit ang mga isoon sa mga kalambuan katikaran sa ikatulong distrito nga gidumala sa atong matinabangong inahan. Ang inahan sa kanunay panabang wailain gwapang kongresista, kongreswoman Alexi Bisas Tutor. Duha ka mga mayong balita para sa ikatulong distrito. Groundbreaking o pag-aproba sa House Bill number 11153 sa ikatulong pagbasa. Aprobado na in the third reading. Kining maong House Bill number 11153 nga giduso gyud ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Dugang na usab nga maayong balita alang sa katawhang bulanon, ilabi na sa taga tercero distrito sa Manako. Gawas sa groundbreaking nga nagtimaan sa laing lakang sa pagpalambo sa atong komunidad. Usa na usab ka mahinungdanong kalambuan ang pag-aproba sa House Bill number 11153 sa ikatulong pagbasa nga gipasiugdahan ni Bohol 3rd District Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Alang sa dugang Regional Trial Court RTC sa Kandihay ug Valencia, Bohol. Sunod niini ipadala na kining maong House Bill number 11153 dito sa Senado alang sa dugang paghisgot o deliberasyon o sa dinaliang pag-aproba niining maong balaudon. Kining mga kalambuan nagdala o paglaom alang sa mas maayong access sa mga serbisyo o hostisya ilabi na sa mga bulanon nga makabenepisyo niini. Padayon ang pagpaningkamot alang sa mga lakang nga mutubag sa panginahanglan sa katawhan o musuporta sa kalambuan sa atong distrito. Basta Alexi, kumbati sa tinuoray nga serbisyo. O niya, dugang kalambuan katikaran sa ikatulong distrito. Apilis mga kalambuan, ako laling ipahibalo din histulumanong plastada nga ang mga kritiko sa administrasyon ni Kong Alexi, ni Governor Aris Omintadog, ni Kong Banban. Ha? Sugod na pagkalunhat. Ay! Gasugod na og kaharos. Labi pa ning Facebook account, fake account nga Obre de Vera. Niyamang goy post ani ba nga sa account ni Sir Paul Yang, no? Gahisgot manis kalambuan sa probinsya sa Bohol na ang hulagway sa atong gwapog matanong gobernador mayagis pagpangalagad. Ako na po'y gitumbok nga maoy admin gipasanghinlan ining account nga Paul Yang. Ha? Gimension yun ang nga Wing Lagura. Grabing pagkaratol o pagkalunhat ining niyas oposisyon, no? Kay bisag kinsa nalay pasanghinlan. Morning akong gihagit ning mga panuwayng dagko ng mga talawan ng mga alipores sa grupo ni former Governor Art Yap. Ni amaning akong duha ka cellphone, kuyog ta dito sa NBI o sa CIDJ, ato ni patanaw o ako maning account, no? Onya, o mapamatudan ninyo din, mupirma ko, ako mismo, magpaligis o series. Pero o inigtanaw, inig-examine aning duha na ko ka mga gadget, nga dili, ako ning account nga Paul Yang, then, paila lang, daan, kay bangil tagyog gas pison. Amot nga no, allergic yung gayo ni sila makadungog aning team abante o team kumbate. Kaya nga no, maumanguni nga mga political group nga nakahatag yung tinunanay nga kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. Now, dugang kalambuan katikaran, no? Nunot nining maong kalambuan nga itong gipaabot, no? For the second time around, na-approve na sa third and final reading ang House Bill number 11153 sa House of Representatives. Kini, ipadala na kini na yon dito sa Senado. Kaniin kining maong House Bill, naguluhan kini an act creating two additional branches of the Regional Trial Court in the 7th Judicial Region to be stationed in the municipalities of Candihay and Valencia, Province of Bohol, and appropriating funds thereof. No? Last Congress, niabot na ni sa committee level sa Senado. No? Unta, naapay na kong panahon ang Senado nga humanon kini og tuki aron maabot na dayon kini dito sa plenaryo. Di-approve na po ang HGAB, no? Tinuod yun nga perting luoyag yun ang budget sa district, no? Sa paranining 2027 budget sa 3rd District Engineering. Pero, sa pikas nga bahin, on the other side, no? Mapasalamaton kayo ang kongresista nga si Kong Alexi nga nakadeliver yun siya sa mga proyekto during sa iyang first and second term. Pero, ang paglaom o ang mga panghinaot sa atong kongresista nagpabiling gihapong taas o galigon nga ang budget para sa 2027 maaprobahan, no? Doon na pa'y gitawag niya o change of heart, no? Nga madugangan pa ang mga kalambuan nga miabot na iyang napahiluna din ha sa tercero distrito. So nanawagan ang atong gwapang inahan Kong Alexi, gantos tanang katawang bulanon, labi pa sa mga katawhan sa ikatulong distrito nga ato siyang ubanan sa atong mga pangaliyang nga unta ang tuadidos nasyonal, no? Hikapon unta, lamdagan unta ang ilang kasing-kasing kung hunahuna pinagi sa balaang gahom sa atong langitong amahan nga duna pa'y kausaban sa ilang mga kasing-kasing nga mahatagan og insaktong budget ang atong 3rd District o Bohol. Kaya nasayod naman kita nga ang 3rd District o Bohol ubos sa pagdumala, pagpaningkamot sa atong enhance kanunay panabang. Gadahili ang mga kalambuan katikaran, dili basta-basta ang mga miabot nga mga mihuras sa atong distrito. Sayod ta nga si Kong Alexi matinud-anon kini nga gaservisyo gaalagad kanatong katawhan. Mao bitaw hinungdan nga kita sa 3rd District of Bohol mapasigarbuhon kayo nga gasinggit basta Alexi kumbate. O gani kita nang hinaot pa nga kung mahimo palang kalugwayan ang termino sa pagpangalagad ni ining atong gwapang inahan, andamdang mo perma sa usa ka petisyon aron malugwayan ang iyang pagpangalagad kay kita nakakita, nakadungog, ug nasayod, ug giunsa kita pagpangga, pagatiman ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. So si Kong Alexi, malaumon kayo sa suportas katawang bulanon, pinagi sa kanunay, nga iapil na to sa itong mga pangaliya. Kay kitang katawang bulanon, ang probinsya sa Bohol, nasayod ang tanan, second of the most religious province sa tibuok Pilipinas. Ikaduha sa pinaka-relihiyoso nga probinsya sa tibuok Pilipinas. Number one ang Cebu, ikaduha ang Bohol, ikatulo ang Iloilo. Mauna nga si Kong Alexi, wag yun mawan igpaglaom nga kung kitang katawhan magdungan sa pagpangayo o panabang ngadto sa itong langitong amahan nga unta ipakanaog niya ang iyang balaang gahom. Hikapon ang kasing-kasing sa itong mga lideres dito sa nasyonal na mahatagan gano'ng insaktong pundo ang 3rd District of Bohol. Aron mas mapunan pa, mudsamot kadaghan pa ang mga kalambuan ha? Nga mapahiluna din ha sa atong distrito. O diya, laing kalambuan sa ikatulong distritos Bohol, Humayanihan Festival 2026 dito sa Lungsod Pilar. Mauni ang kalambuan nga gihisgutan namo kagahapon ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa atol sa kasaulugan sa kapiestahan kagahapon sa Lungsod Pilar, pinagi sa pagpanguna sa atong amigo kayo nga mayor, Mayor Wilson Paho. Sa pagsaulog sa Humayanihan Festival 2026 dito sa Lungsod Pilar, usa ka kasaulugan nga puno og daghan kaayo nga grasya, ilabi pa kung maghisgota og harvest sa ilang mga basakan. Abunda sa kultura ug ang tinud-anay nga pagpanaghiusa sa katawhan sa lungsod sa Pilar. Si Congresswoman Alexi Bisas Tutor mipaabot sa iyang mainiton nga pag-congratulate sa tanang katawhan sa lungsod sa Pilar, pinaagi sa LGU ug sa tanang katawhan, labi pa sa mga nahimong nagmadaugon sa mga kompetisyon. Lakip na usab ang tanan ng mga partisipante. No? Beyond the awards and recognition, ang inyong partisipasyon nagpakita sa tinuod nga espiritu sa bayanihan o pagpanaghiusa sa atong komunidad. Usa kini kadakong garbo natong katawhan sa lungsod sa Pilar, kining inyong gipakita nga pagbinatiay o ang hiniusang pagtinambayayungay, paghinigugmaay. Kini, gitawag ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor o Unity and Community Pride sa kanunay Kumbati Pilar. Basta Alexi, kumbati! Alya, dugang kalambuan katikaran sa 3rd District of Bohol, padayon sa proseso, padayon sa paningkamot. Padayon ang paningkamot ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor sa pagduso sa mga amendments, pag-amindar sa Expanded National Integrated Protected Area System, kon INAIPAS Law. Human makuha ang pag-aproba sa House Committee level, nagpadayon ang koordinasyon uban sa DENR Bohol alang sa pagkumplito sa gikinahanglan protected area suitability assessment kon pasa. Usa ka importanteng lakang sa dili pa kini ma-schedule alang sa plenary debate. Dili tanang kausaban mahitabo dayon apan ang matag lakang sa proseso adunay katuyuan. Sama sa giingon ni Congresswoman Alexi, taking it slow, everything will unfold in its own perfect time. Sa hustong panahon o sa pagkumplito sa gikinahanglan proseso, magpadayon ang paningkamot alang sa maayong kaugmaon sa atong probinsya o sa kinatibukang Distrito 3. Basta Alexi, kumbati, kumbati sa tinuoray nga serbisyo. Alya, dugang kalambuan katikaran sa ikatulong distrito nga ginumala gihapon sa atong gwapa o gabatanon nga ha? Kongresista, may agi gyud sa pagpangalagad Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Sa tinud-anay nga serbisyo, livelihood program, Tabuan Organic Farmers Association dito sa Tabuan, Garcia Hernandez, no? Pinaagi ni Sir Benje Busio Dutarot, no? Mi tambong sa gihimo nga orientation meeting nga mao'y nagrepresentar sa atong matinabangong inahan, Congresswoman Alexi Bisas Tutor, niining ilang proposal, no? Right shop nga nagpadayon ang pag-assess sa buhatan ni Congresswoman Alexi niadtong mga asosasyon nga buot mo avail sa programang panginabuhian aron katabangan ang atong mga kaigsuunan padayon sa pagkumbate aron mas muabante sa kanunay kumbate sa tinuoray nga serbisyo. Now, atong tagaad pagtagad mga kaigsuunan ko kalabot ining gihimo nga lakang, no? Sa atong gwapang inahan nga si Congresswoman Alexi Bisas Tutor kalabot ining amendments, no? Pag-amendar ni ining inaypas law mga kaigsuunan ko nga padayon ang gihimo gyud nga pagtutok ni Congresswoman Alexi kalabot sa pag-amendar nining maong balaod kining inay paslo ang pipila ka mga provision, no, sa maong balaod nga diin nalipay tagdako nga naaprubahan na ni sa House Committee level og nagpaabot na lang ang atong kongresista nga makumpleto gyud ang maong pagtuon aron hingpit na nga maaprubahan ang mga provision nga amindahon nining maong balaod sa giingon nga protected area suitability assessment kun pasa, no, aron gyud hingpit na ni nga maagenda didto plenary sa House of Representative nga diin si Congresswoman Alexi padayon ang koordinasyon uban sa mga kadaguan sa DENR Bohol alang nining maong lakang uban sa paglaom nga matuman ang gikinahanglang proseso og timeline. Kay kining mangod nga balaod noon mga kaigsuunan ko kun inyong nahinumduman yadtong nahitabo sa Captain Speak, no, daghan ang mga lungsod dinha sa 3rd District of Bohol, particularly Bilar, naapil gani ang naay portion sa Katigbian, and Katigbian is 1st District, Bilar, Batuan, Carmen, no, kana nga mga lungsod daghan din ha nga bahin sa ilang tagsa-tagsa ka mga jurisdiction ang nasulod sa gitawag na tog protected area bisan ang mga naapa sagbayan, no, naay mga lungsod, pila lang ka mga lungsod nga naalay mga portion ba, pero kining akong ginganlan Batuan, Bilar, Batuan, Carmen, no? Mao ni ang nakasentro gyud aning gitawag na to og protected area. Sa nahitabo sa Captain Speak, no, nga didto na nahibaw-an nakita nga grabe ang nasod diining gitawag na to og protected area nga covered diining inay pass law, no? Morning, naguol pag-ayo ang mga LGU officials, labi pang mga mayor, bisan si Mayor Tata Palacio, si Attorney Dudu Humawid, Vice Mayor karon dito Batuan, kaniadto mayor, gani abogado na, no? Carmen, silang Mayor Che Toribio, De Los Reyes, naguol kay ang ilang mga konstituwente dili makahimo og pag-ugmad, pagtikad sa ilang mga kayutaan. Dili sila basta-basta makapamutol og kahoy kay protected area, gukdon sila sa DENR, kadaghang barangay officials nga gahilak intaw kinaapil sa gipangkiha aning nahitabo dito sa Captain Speak. Ha? Mao ni nga sa dihang nakit-an eh, nga dunay mga pribadong yuta nga titulado Unya, ultimo pagtukod og kasilyas, pagtukod og kusina, pagtukod og balay, dili sila makahimo ang mga tagiya bisan pagtitulados ilang alag. Tungod kay protected area. Mao ni nga sa nahitabo ang atong inahan sa kanunay panabang Congresswoman Alexi, mihimo dayon og dinali ang lakang. Nakigtagbo siya dayon ni Governor Aris Omitado, ni Kung Banban, gani sa panahon pa ni former Congressman Attorney Edgar Chato, unya karon ni Congressman Babayap, no? Uban sa mga kaubanan nila dito sa Kongreso nga miyembro sa maong komite. Gitutukan yun ni Kong Alexi Mauni karon nga gipaspasan ni Kong Alexi ang pag-duso nini nga makuha yun ang timeline aron yun mahisgutan na ni dito sa plenaryo aron ma-identify na og what particular provisions niining inay paslo ang angay amindahon, angay tangtangon o unsay angay ipuli na tinor sa maong balaod nun aron yun kahatagan po in town o kahigayunan ng atong mga kaigsuunan. Labi pa ang LGU. Ah, nag-uol ganito si Mayor Tata, si Atty. Dudo Humawid kay nahi ilang munisipyo nga something na sud sa protected area, mga barangay officials, mga nahi mga establishment nga dili na mahilabtan kay sulod sa protected area, nahi mga private property nga gustong tukudan unta og building gamiton para sa negosyo, di pod mahilabtan kay sud sa protected area. Mao ni nga ang atong inahan sa kanunayng panabang way hunong ang paningkamot ni Kong Alexi nga kining inay paslo hingpit na nga maamindar.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Balita og impormasyon gipaminaw sa katawhan
5: DYRD, ang mga pipaminaw yun, everyday na doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
6: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
7: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan samahan ang sanak sa Espiritu Santo. Amen. Mito ako sa Dios ang amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Mito ako kang Hesus Kristo, yang bugtong anak at ang Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawo kang Santa Maria nga ulay. Nag-anto siya ubo sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus sa matay gilubong. Minawag siya sa mga nangamatay, sa ikatulong anlaw na banhaw siya. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa to sa Dios amahan makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya ang hukom sa mga buhi sa mga minatay. Mito ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, at sa kanibuhing walay katapusan. Amahan na mo, unaka sa mga langit, pagdaigo na imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman na iyong pagbuot ni sa yuta, ug maingon sa langit.
2: Ang kalalan na mo, sumagay tayo, natag ka na mo, karuman lang, pasailuwa kami sa among mga sala, ingon na pasailo kami sa nakasala ka na mo. Dili ko kami itugyan sa panimalay. Hinunuan mo sa kami sa lautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anaa ka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kaming makasasala. Karon sa oras sa among kamatayan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maanaa ka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kaming makasasala. Karon sa oras sa among kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anaa ka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kaming makasasala. Karon sa oras sa among kamatayan.
1: Himaya samahan sa anak sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan na karon sa gihapon sa mga katuligan na walay
1: na. Ang mga misteryo sa himaya. Ang unang misteryo sa himaya, mga pagkabanhaw ni Jesus. Amahan na mong naaka sa mga langit, pagdaigo na imong ngalan, umabot ka na mong imong gingharian, matuma na imong pagbuot ni sa yuta o maingon sa langit.
2: Ang kalano na mo sa matagadlaw, ihata na mo karungan lawa, pasailo kami sa mga sala, ingon nagpasailo kami sa nakasala ka na mo, umili mo kami itugyan sa panulay, hinunuwalwa sa kami sa lautan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anaa ka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kaming makasasala. Karon sa oras sa among kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, anaa ka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kaming makasasala. Karon sa oras sa among kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maanaa ka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kaming makasasala. Karon sa oras sa among kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maanaa ka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kaming makasasala. Karon sa oras sa among kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maanaa ka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maanaa ka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatayan.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maanaa ka nimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampo mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa aming kamatayan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. ang Ginoong Diyos mana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyang po mo kami makasasala, karunog sa oras sa aming kamatayan.
1: Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasa, ang Ginoong Diyos mana kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyang po mo kami makasasala, karunog sa oras sa aming kamatayan.
1: Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasa, ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iyang po kami makasasala, karunog sa oras sa aming kamatayan.
1: Himaya sa mahanog sa anak sa Espiritu Santo.
2: Mayong sa nagdaran ka sa gihapon sa mga katuigan mulay
1: na. O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga kasalanan. Osa kami sa kalayo sa impyerno, ugada ang tanang kalag nga to sa langit, labinagtong ninanglan kayo sa imong Diyos ng kalayog panabang. Putli uyamot mahal ang kasing-kasing ni Maria.
2: Kabi ka makasasala.
1: Putli uyamot mahal ang kasing-kasing ni Maria.
2: Kabi ka makasasala.
1: Putli uyamot mahal ang kasing-kasing ni Maria.
2: Kabi ka makasasala.
3: Ang ikaduhang misteryo sa himaya, mawang pagkayab sa langit ni Jesus.
4: Ama na mo, unaka sa langit. Pagdaigo ng imong ngalan, mabot ka na mo ang imong ginharian, matuman na imong pagbuot din sa iyo tamay mo sa langit.
3: Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, pasaylo kami sa mong mga sala, hingo nagapasaylo kami sa nakasala ka na mo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa daotan. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, managin. Bulahan ikaw sa mga babae na tanan, umbulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, umbulahan ikaw sa mga babae na tanan, umbulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos kanimo, bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos kanimo, bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong anak kanimo, bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong anak kanimo, bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong anak kanimo, bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae na tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
3: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo.
3: Maingon sa sinugdanan o karun sa gihapon sa mga katuigan na tanan. Amen. O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadang makalag sa purgatory nga to sa langit, ilabi na katong naminahanglan sa imong kaluog panabang, Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
1: Kabiga kaming kasalanan.
3: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
1: Kabiga kaming kasalanan.
3: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
1: Kabiga kaming kasalanan.
5: Ang ikatulong misteryo sa Himaya, maong pagkunsad sa Espiritu Santo diha sa mga apostoles o sa mahal nga Birhen Maria. Ama namo nga naa sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, inhisiyuta mingon sa langit.
4: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nakasala ka namo, ubiling kami itugyan sa panulay, inulungalo sa kami sa lautan. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igaampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igaampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igaampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igaampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igaampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igaampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igaampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa aming kamatay. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na

0: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igaan po mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatay. Amen.
1: Himaya sa mahan, sa anak, o sa Espiritu Santo,
0: may mo sa sinugan, karunog sa gihapon, sa mga katuligan na tayo.
1: O Jesus ko,
0: sa iyo kami sa mga sala.
2: Luwas na kami sa kalayo sa impyerno. Kuwang mga langat sa sugat, tuwing dalangat sa langit. Ilabi na katong kalangyan kayo sa mga kaloid panabang.
1: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
0: Kabiga kami makasasala.
1: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
0: Kabiga kami makasasala.
1: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
0: Kabiga kami makasasala.
3: Ang ikaupat na misteryo sa Himaya mao ang pagsaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria.
4: Ama namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginhalian, matuman ang imong pagbuot ini sa iyo tao may sa langit.
3: Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panganot mga panulay, hinunua luwas sa kami sa kadautan. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulangan ka sa mga babae nga tanan, ubulaan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makamakasasala, karunog sa oras among kamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulangan ka sa mga babae nga tanan, ubulaan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karunog sa oras among kamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
4: Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
4: Himaya sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo,
3: maayo sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga makasala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuwang mga kalagatan ng sipugay tuloy na nga sa langit, ilabi na katong kalag na ginanan kayo sa mga looy panabang. Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
0: Kabiga kami makasasala.
3: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
0: Kabiga kami makasasala.
3: Putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria.
0: Kabiga kami makasasala.
1: Ang ikalimang misteryo sa Himaya, ang pagkuruna sa mahal nga Birhen Maria, Reyna sa langit ug sa yuta. Amahan namo na ka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
5: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alo sa kami sa

0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, higampo mo kami mga kasasala. Karon ug sa oras among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, higampo mo kami magkasasala. Karon ug sa oras among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, higampo mo kami magkasasala. Karon ug sa oras among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasasala. Karon ug sa oras among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasasala. Karon ug sa oras among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasasala. Karon ug sa oras among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasasala. Karon ug sa oras among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasasala. Karon ug sa oras among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasasala. Karon ug sa oras among ikamatay. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasasala. Karon ug sa oras among ikamatay. Amen.
0: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
1: Maayong sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Ug dadaang tanang kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Hilabi na katong nakinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
1: Kabiga mga kasala.
0: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
1: Kabiga mga kasala.
0: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria.
1: Kabiga mga kasala.
0: Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluig, kinabuhi ug kinatawis, ikaw ang Ginoo namo. Maghimaya ka, nagapanawag kami kanimo, ang mga hininglang anak na Eva. Nagapamumpaw kami, nagaagulo, nagapangilak,
1: hiningwalong sa mga
0: luha. Dahil mga magalampo, ilingin mo ka namo, ang inyong matatang maluloy. Pagkakusan pag-ihilin, ipakita mo ka namo, ang imong anak na si Jesus, na mahal na bunga sa tiyan mo, ay maaghop, ay manuloy, ay matamis na Berhen Maria. Litanya sa mahal nga Berhen Maria, Ginoo.
2: Kaluyi kami,
0: Kristo.
2: Kaluyi kami,
0: Ginoo.
1: Kaluyi kami,
0: Kristo.
2: Patalinghugi kami,
0: Dios amahan nga langitnon.
1: Kaluyi kami,
0: Dios amahan, Diyos Anak manunubos sa kalibutan.
1: Kaluyi kami.
0: Diyos Espiritu Santo.
1: Kaluyi kami.
0: Santissima Trinidad sa usa ka Diyos.
1: Kaluyi kami.
0: Santa Maria.
2: Iyampo mo kami.
0: Santa Inahan sa Diyos.
1: Iyampo mo kami.
0: Santa Berhen sa mga Berhenes.
1: Iyampo mo kami.
0: Inahan ni Kristo.
1: Iyampo mo kami.
0: Inahan sa Diyos ng Grasya.
1: Iyampo mo kami.
0: Inahan ng labing ulay.
1: Iyampo mo kami.
0: Inahan ng maligdong.
1: Iyampo mo kami.
0: Inahan ng wala hilabti.
1: Iyampo mo kami.
0: Inahan
3: Inahan nga labing putli.
4: Igampo mo kami.
3: Inahan nga maluluyon.
4: Igampo mo kami.
3: Inahan nga labing dalaygon.
4: Igampo mo kami.
3: Inahan nga magtatambag.
4: Igampo mo kami.
3: Inahan sa magbubuhat.
4: Igampo mo kami.
3: Inahan sa manluluwas.
4: Igampo mo kami.
3: Inahan sa Santa Iglesia.
4: Igampo mo kami.
3: Berhen nga labing maalam.
4: Igampo mo kami.
3: Berhen nga labing talamdan.
4: Igampo mo kami.
3: Berhen nga labing bantugan.
4: Igampo mo kami.
3: Berhen nga labing gamhanan.
4: Igampo mo kami.
3: Berhen nga maluluyon.
4: Igampo mo kami.
3: Berhen nga matinud-anon.
4: Igampo mo kami.
3: Salamin sa katarungan.
4: Igampo mo kami.
3: Lingkuranan sa kinaadman.
4: Igampo mo kami.
3: Baso nga espirituhanon.
4: Igampo mo kami.
3: Baso nga dungganan.
4: Igampo mo kami.
3: Talagsaong baso sa debosyon.
4: Igampo mo kami.
3: Rosa nga dili matukib.
4: Igampo mo kami.
3: Tore ni David.
4: Igampo mo kami.
3: Tore nga garing.
4: Igampo mo kami.
3: Balay nga bulawan.
4: Igampo mo kami.
3: Arka sa kasabutan.
4: Igampo mo kami.
3: Pultahan sa langit.
4: Igampo mo kami.
3: Bituon sa kabuntagon.
4: Igampo mo kami.
3: Kabaskog sa mga masakiton.
4: Igampo mo kami.
3: Dalangpanan sa mga makasasala.
4: Igampo mo kami.
3: Maguhupay sa mga masulubon.
4: Igampo mo kami.
3: Mananabang sa mga Kristiyanos.
4: Igampo mo kami.
3: Reyna sa mga anghelis.
4: Igampo mo kami.
3: Reyna sa mga patriarkas.
4: Igampo mo kami.
3: Reyna sa mga propetas.
4: Igampo mo kami.
3: Reyna sa mga apostoles.
4: Igampo mo kami.
3: Reyna sa mga martires.
4: Igampo mo kami.
3: Reyna sa mga kompisores.
4: Igampo mo kami.
3: Reyna sa mga berhenes.
4: Igampo mo kami.
3: Reyna sa mga santos.
4: Igampo mo kami.
3: Reyna nga gipanamkon nga walay salang panulundon.
4: Igampo mo kami.
3: Reyna nga gipasaka sa langit.
4: Igampo mo kami.
3: Reyna sa santos nga rosaryo.
4: Igampo mo kami.
3: Reyna sa pamilya.
4: Igampo mo kami.
3: Reyna sa kalinaw.
4: Igampo mo kami.
3: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
4: Sa iyo ang kamisa.
3: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Magampo kita, O Dios, kansang anak nga bugtong. Pina sa kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw. Gilukat mo kami ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
5: Itugot
3: nangamuyo kami kanimo uban sa pagpamalandong sa mga misteryo sa Santos Rosario. Sa mahal nga Birhen Maria, amo untang maangkon ug mahuptan ang mga ginasaad niini. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
6: Pangadyon ta ang usa ka mahanamo. Usa ka magmaya ka Maria o gimaya samahan. Ipainungod ta alang sa kalinaw sa kalibutan, kalinaw sa pagpuyo o kalinaw sa pamilya. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuotin sa yuta o maingon sa langit.
7: Ang kalanaw namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karumalaw, pasaylo kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Udilin mo kami tugyan sa panulay, hinumaalwa sa kami sa lawatan.
6: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatay.
6: Himaya samahan sana sa Espiritu Santo.
7: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga kaligayan. Amen.
6: Alang sa pagbalik sa mga magkasasala ngadto sa kamot sa atong amahan. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaigo na imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang pagbuti ni sa yuta og maingon sa langit.
7: Ang karanan namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karumalaw, pasaylo kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa panalay, hinunuanawa sa kami sa lawatan. Amen.
6: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyako mo kami makasasala, karon sa oras sa aming kamatay. Amen.
6: Himaya sa mahal sa nagsi Espiritu Santo.
7: Mayon sa sinugdan ka sa gihapon sa mga katigyan ng tanan.
6: Alang sa mga kalag sa purgatorio, ilabi na ang mga kalag nga walay ng dumdum kanila. Ginoo padangata sila sa gingharian sa langit. Amahan namong naa ka sa mga langit, pagdaigo na imong ngalan. Umabot ka namong imong gingharian, matuman ang imong pagbuti ni sa yuta, magmaingon sa langit.
7: Ang kalanaw namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karumalaw. Pasaylo kami sa aming mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Udili mo kami itugyan sa panulay, hinunuanawa sa kami sa lawatan. Amen.
6: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
7: Santa Maria, inahan ka sa Dios, higam po kami makasala, karun sa oras sa aming kamatay. Amen.
6: Himaya sa man sa nag-Espiritu Santo.
7: Mayroon sa sinigdan ka ng sigapon sa mga kapiliyan at tanan.
6: Amen. Sa ngalan sa mahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen.

0: DYR di jud kay kana ang DYR di first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYR di kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYR di sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Ang takna, alas 5.

0: Pagkaroon sa mga detalye sa atong mga balita dinhis atong adapit, mahimong ikiha og manubag usab sa balaod ng mga ginikanan o guardian kung ang ilahang minor de edad nga anak madakpan kini nga nagmaneho og motorsiklo. Pasidaan kini sa Bohol Police human daghan usab nga minor de edad na disgrasya sa pagmaneho og motorsiklo. Atong paminawon siya lagi direto ta sa kompletong detalye.
1: Mahimong ikihaw manubag sa balaod ang mga ginikanan o guardian kung ang ilang minor de edad nga anak madakpang nagmanihog motorsiklo o bisan unsang sakyanan. Kini ang pasidaan ni Police Major Joseph Lopena, ang tigpababa sa Bohol Police Provincial Office, human daghang minor de edad ang nadisgrasya sa pagmanihog motorsiklo.
2: Pwede man po natong kihaon ang ginikanan nga nagpatugot o drive sa ilang mga minor de edad nga anak.
1: Si Major Lopena nagpahimano sa mga ginikanan ang pagtugot sa minor de edad nga magmanihog motorsiklo nagdala og seryoso mga risgo.
2: Para ma-lessen ng problema na to sa mga minors na ga-drive o motor nga usually mawagoy makaingon sa mga diskrasya.
1: Ubo sa balaod sa Pilipinas sama sa Republic Act 4136 o nailhan nga Land Transportation and Traffic Code of the Philippines o Presidential Decree 603 o Child and Youth Welfare Code, ang mga ginikanan o guardians mahimong magatubang o tulubagon o kaso kung mapamatudan nga nagpasagad o nitugot sa ilang minor de edad nga anak sa pagmaniho. Ang mga ginikanan o guardian, mahimong usab silang makasuhan o kasong child endangerment o negligence din dunay kaubang silot nga pagkabilanggo ubo sa Republic Act 7610 o nailhan nga Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ubo sa Article 2180 sa Civil Code of the Philippines ang amahan. O kung wala ang inahan ang manubag sa danyos nga mahimo sa ilang minor de edad nga anak nga nagpuyo o kung wala ang inahan ang manubag sa danyos nga mahimo sa ilang minor de edad nga anak nga nagpuyo uban kanila. Pasabot nga kung makabangga o makadisgrasya ang anak nga minor de edad tungod kay walay side mirror, bura-bura, gagmay nga ligid o walay lisensya, dili ang bata kundili ang mga ginikanan ang magbayad sa ospital sa guba sa motor sa uban o sa tanan danyos. Ubo sa RA 9344 o Juvenile Justice Law, kung naay naangol o namatay ang ginikanan mahimong maapil sa kaso nga reckless imprudence resulting in homicide o physical injury. Ang minor de edad nga 16 o 17 anyos nga adunay student permit o ESP gikan sa LTO pwedeng magadrive og motor apan dunay bugat nga kondisyon. Dili kini pwedeng buhaton bisan kanusa o bisan asa nga maginusara. Kinahanglang mag-anggas o magpabili sa luyo ang usa ka tawo nga dunay valid nga non-professional o professional driver's license. Matun ni Lopena, gipangusga nila karon ang information dissemination campaign sa balaod sa trapiko aron mapalambo ang kaluwasan sa kadalanan o mapugngan ang mga aksidente nga sagad naglambigit sa pagkabatanon.
2: Atong yung gipaganakan is kaning atong information dissemination with regard sa kanang mga ginikanan nga moalaw sa ilang mga anak nga mag-drive sa sakyanan.
1: Giyata ganusaw o gibugaton sa balaod ang Republic Act 10666 o Children's Safety on Motorcycles Act nga nagdili sa pagpasakay o mga bata sa motorsiklo sa mga pampublikong dalan kung dili pa sila mag-abot sa footpeg. Dili makagako sa hawak sa driver o kung walay saktong helmet. Gipanunduman ni Lopena ang mga ginikanan nga ang pagmahal sa anak wala gipakita pinagi sa pagtugot kanila nga magmaniho og sayo kun dili pinagi sa pagpanalipod sa ilang kinabuhi og pagsunod sa balaod.
2: Dapat untang hulolaon isip ginikanan gamahal ta sa tong bata mo nang ato siyang disiplinahon. Dili kay tagaan na lang nato og bisag unsa nga butang tungod kay misubrahan at og pinangga sama sa akong

0: Tempol nga sinasobraan yag pinangga ang bata, gihatagan na yag motor. Ang motor noon ang nakaingon sa iyang kamatayon sa iyang bata. Sa ako lang dahimang no, no, sa atong labi na sa atong mga ginikanan nga og higugma na to nga atong mga anak, labi na sa mga minor de edad. We have the responsibility nga modisiplina nila og susamang pagi. Mas maayo good nga upatuman ta sa balaon. Dili na to patay na atong anak o wala pa yung lisensya.
1: Gikan sa Campo Dagohoy, kinisiray to ta sang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Posibleng mag-atubang o kakuwang sa kuryente ang Bohol o ubang bahin sa Visayas hangto sa tuig 2028. Kinimatod pa sa Department of Energy. At ang paminaw ng report na Zara Argayana.
3: Posibleng mag-atubang pa sa kakulang sa supply sa kuryente ang Bohol hangto 2028. Diin sa maong tuig pa usab gilauman nga magsugod ang operasyon sa dagko ug bag-ong power plants samtang temporaryong mga lakang ang gisaligan sa gobyerno aron malikayan ang dugang nga brownout. Giila ni Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin nga dugay pa ang pag-abot sa dugay nang gipaabot nga solusyon sa power shortage sa Visayas. Ilabi na sa Sugbo nga nagatubang sa kakulang sa supply ug posibleng epekto sa Super El Nino. Matod ni Garin nga nagtrabaho ang gobyerno aron malikayan ang brownout panahon sa Pasko, apan dili siya makagarantiya nga walay mahitabong pagkapalong sa kuryente tungod sa limitadong supply o posibilidad nga adunay mga power plant nga muhunong sa operasyon. Samtang naghulat sa mga bagong power plant, nagtinguha ang DOE nga mapadali ang pag-instalar sa battery energy storage systems nga adunay hiniusang kapasidad nga mga 250 megawatts sa Visayas, lakip na sa Sugbo, Bohol, Leyte ug Iloilo. Gituyo kini aron tipigan ang sobrang kuryente ug magamit panahon nga mukulang ang supply ilabi na sa gabii. Gipadayag ni Garin nga ang pagpadali sa maong mga proyekto sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, importante kini aron mapalig-on ang grid og matubag ang panginahanglan sa mga konsumidor. Dugang sa battery storage, giplanong ipadala sa Visayas ang mga power barge nga adunay hiniusang kapasidad nga dulan sa 300 megawatts. Apan sa unang quarter sa 2027 pa kini gilauman nga moabot og temporaryong solusyon lang kini sulod sa 3 hangtod 5 ka tuig samtang gihulat ang mas permanenteng mga pasilidad. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayana, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: 20 minutos pasado alas 7.
4: Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
1: Sa lungsod sa Trinidad, wa tugote sa sanggunian bayan ang pagpahigayon og 3 wins cock derby nga himuon unta diha sa bagong buwangan. Human nga wa sab makakuha og permit gikan sa LGU ang maong operator. Nasayran usab nga ang hinungdan nga wa makakuha kinig permit ang operator tungod sa kakuwang usab sa mga pag-aproba gikan sa sangguniang panalawigan alang sa mga ordinansa nga nag-convert sa yuta sa sabungan gikan sa pagka-agriculture ngadto sa commercial use.
2: Sa lungsod sa Mabini, gipahigayon gagahapon ang Project Lawa at Binhi Vegetable Donation Activity sa Barangay Minol, Mabini. Isip kamahin sa padayong pagpalambo sa agrikultura o pagpaligon sa siguridad sa paggaon, si Mayor Onji Lim miingon ngang maong kalihukan nagtumong sa pagpaambit sa mga abot nga utanon o pagdasig sa mga katawhan sa pagpalambo sa malungtarong panginabuhian pinaagi sa agrikultura. Usa sa mga nakadawa sa mga donasyon mo ang Minol Child Development Center diin ang mga utanon makatabang sa pagsuporta sa hustong nutrisyon o panglawas sa mga kabataan.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
1: 22 minutos pasado alas 7 samtanggi palugayan sa Energy Regulatory Commission ang deadline sa pagbayad ng kuryente pinagi kani sa no disconnection policy o ang hug-hug usab nga pamagi sa pagbayad. At ang paminaw ng kompletong detalye, alagad Alen Doidora.

0: Sabang publiko nga basahon ang tibuok advisory sa ERC aron mahibaw-an ang kumpletong mga detalye o kondisyon sa mga lakang. Gipasalig sa Bohol-Light na magpadayon kini sa paghatag og tukma nga panahon o kasaligang impormasyon aron kanunay nga mahibaw-an sa mga konsumidor ang mga palisiya programa nga nakaapekto sa ilang bayranan sa kuryente. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Mahidangat karong buntag si DILG Secretary John F. Crimulla ug PNP Chief General Jose Nartatis Jr. aron pagigdagbuan ang mga opisyales sa Bohol. Atong paminawon ang report ni alagad Ray Tutas.
2: Mahidangat karong buntag si Department of the Interior and Local Government kun DILG Secretary John F. Crimulla ug Philippine National Police Chief General Jose Nartatis Jr. aron makigtagbo sa mga opisyales sa Bohol. Og itugyan ang 50 ka mga motorsiklo sa tanang 48 ka mga police station. Pangunahan ni Crimulla og Nartatis ang pagtugyan sa Unified 911 Emergency Response Motorcycle gagikan na mismo sa DILG karong alauna sa hapon diha sa Bohol Tropics. Gilauman nga magtabang sa kapulisan ang mga motorsiklo sa paspas nga pagresponde sa mga emergency ilabi na sa mga hilit nga komunidad o mga lugar nga lisod maagian. Makigtagbo usab ang duha ka national official sa mga mayor sa Bohol uban sa mga official sa probinsya nga pangunahan ni Governor Aris Mintado o Vice Governor Nick Bezos. Gisiguro usab sa kapulisan ang seguridad sa duha ka nasudnong official. Ang pagbisita na tunong sa ika-13 anibersaryo sa magnitude 7.2 nga linog nga mitay og sa Bohol usa ka dekada og tulo ka tuig na ang nakalabay. Gikan sa Kampo Daguhoy kini si Ray Tutas ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: 26 minutos pasano alas 7 dire sa tong DYRD Breakfast News. Abang sirena mo kuna sirin mutingog karong adlaw sa eksaktong oras alas 8:12 karong buntag aron usab paghandom sa kusog nga linog nga miigo sa Bohol 13 na katuig ka milabay nining higayuna ang pagpamalandong atong hinumduman nga ang kinabuhi nga nawa ang mga pamilya usab nga napiktuhan ug ang kaisog usab ug kalig-on sa mga bulanon sa pag buntog sa maong nga trahedya. Ang tanan giauhag sa paghimo sa duck, cover and hold. Inigtingog sa sirin, kini magasilbi kaning pagpahinomdom sa kamahinong danon sa pagpangandam alang sa linog o hustong pagtubag panahon sa mga emergency. Kini nga paghandom, dili lamang mahitungod kini sa paghinomdom sa nangagi, kundili nagpahinomdom sa kanato. Nga ang pagpangandam, panaghiusa o ang kooperasyon makatabang kini sa pagluwas sa mga kinabuhi. Kini DYRD Breakfast News at ito kinis maing tinguha sa Island City Mall.

Giauhag ni Board Member Iping Estafilia ang sangguniang panlalawigan nga susihon ang kaandam sa Bohol sa gikabalak-an nga kinakusgan nga El Nino aron mahibaw-an daan unsay mahatag nga tabang sa tanang sektor nga maapektuhan sa gikabalak-an nga grabing huwaw. Atong paminaw

0: ang report ni alagad Allen Doidora.
1: Ang grabing epekto sa El Niño dili masulbad sa rainwater collector o pagpalit og mga balde, ilabi na kung wala gay uwan. Mao gani ang gipaas si ugdani board member Fernando Estabilla atol sa iyang privilege speech sa Sangguniang Panalawigan. Diyang gisugyot nga magpahigayon o pakisusi ang Committee on Climate Change aron masulta ang kaandam sa probinsya sa pag-atubang sa posibleng grabing epekto sa gipaabot nga Super El Niño.
2: Dili ra ni siya masulbad sa pagpalit og balde aron pagkolekta og tubig inigtig ulan, labi na o wala giuwan. Given all this, I want to pose a question, how ready we are? Unsa kaandam ang atong kagamahanang probinsyal o atong mga component NGO sa epekto sa anong El Niño or Super El Niño?
1: Matod ni Estabilla, dili lamang ang sektor sa agrikultura ang posible maapektuhan sa mga panghitabo, kundili apil usab ang supply sa tubig, pangisdaan, ekonomiya o panginabuyan sa mga bulanon. Pinagi sa gisugyot nga inquiry in aid of legislation, gitinguhan ni Estabilla nga mailhan ang mga kakuwangon sa kasamtangang pagpangandam o matino kung unsa mga palisiyag programa ang angay ipatuman, ilabi na ang mga lakang sa mga komunidad na labing vulnerable sa kakuwang sa tubig. Sa pagkakaroon ng kapitulyo, pinaagi sa Office of the Provincial Agriculturist, nagandam na sa imong cloud seeding operation isip usap sa mga pamaagi aron matabangan ang mga mag-uma na apektado sa ilang mga pananom sa kainit sa panahon. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Malampuson nga gipahigayon kagabi ang worship concert sa MJ Flores diha sa Bohol Wisdom School Gym. Ato paminawon si alagad Bumbulero.
4: Salamat kayo mga Boholanos, no, sa inyong pag-adto ganina during sa tuang worship experience. Nasaya jud ko nga naagi pinasaya nga gibuhat jud ang Ginoo sa matag sa kanamo kanato. Ug salamat gayud sa inyong pagsuporta, and I really believe and I pray nga kaning atong gibuhat dili na niya maundang, you know. Kalampo po nga mapadayon na kini hindi lang para ka na to apan para po sa itong lungsod o probinsya sa Bohol. I pray that the blessing of God and the power of God will continue to work in our lives. Huwag naghang kayong salamat gayon sa inyong pagsuporta, dagang salamat sa inyong pagtambong o sa sunod na po na ito nga panagkita dinhi gayon sa probinsya sa Bohol.
5: Malampusong gipahigayon kagabi ang MJ Flores TV Praise and Worship Experience. Diin na puno sa mga tao ang Bohol Wisdom Gymnasium aron magiusa sa pagdayeg ug pagsimba sa Ginoo. Napuno sa kalipay ug pagdayeg ang tibok lugar samtang nag-awit ang mga mananambong sa nagkalain-laing praise and worship songs. Diin gibati sa matag usa ang presensya sa Dios. Nahimong highlight sa maong kalihukan ang pagdasig sa matag usa nga makasinati og personal nga encounter sa Dios, nga usa ka kasinatian nga magdala o kausaban sa ilang kinabuhi aron mo ulit silang bag-o ang kasing-kasing o mas tig-on ang pagtuo.
6: Bible says, matag usa ka tao na maka-inkwentro sa presensya sa Dios na agayoy pinasahi na madawatan o ma-experiensyahan gikan sa Dios. That is why we call it worship experience. Because as we begin to worship God tonight, as we begin to lift up tananato igsoon ng mga kabalaka, karong gabi una, kapiyuhan na sa Ginoo o kalipay na wala yung susama. Now kay malatian, whatever sicknesses that you have tonight, as you begin to live the name of Jesus, nawata ang kayuhan, you will be never be the same again.
5: Nagpaambit usab ang pipila ka mga kabatanunan sa ilang personal nga kasanitian sa pagsimba.
7: Ang na-experience sa concert is kuan naglab ka kalayo.
8: Ako dai na-experience sa karon dai sa concert kay kanang worth it kayo din nakahatag jud siya kanang nakahatag jud siya encouragement sa ako kagalingon sa pagpangalat si Ginoo din. Nagdilab yun, nagdilab ang crush siya sa Ginoo din. Napuyan yun sa balaang espiritu. Then nakapagawa sa mga sakit.
5: Lakip usab sa programa ang pag-ampo alang sa tanang pastor nga may tambong, alang sa ilang kusog, kaalam o pagpadayon sa ministeryo. Dili lamang kini usa ka konsyerto, kundili usa ka makahulugan nga panagtigom sa pagtuo, paglaom o gugma sa Dios. O kini si Bumbulero, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. 33 minutos pasado alas 7.
9: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran. Round Bohol Balita.
3: Sa lungsod sa Baclayon, ipahigayon karong buntag ang usa ka public hearing. Kalabot kini sa giplano nga pag-privatize sa pampublikong merkado. Himuon ang mga public hearing diha sa Sangguniang Bayan Session Hall aron sa paminawon kung unsa ang umaabot nga plano sa mga merkado nga gikabalakan usab nga makaapekto kini sa mga gagmay negosyo. Gipaabot usab nga ipasabot sa LGU kung unsay mga lakang himuon para kini sa mga apektadong sektor kung ipaubos na kini sa usa ka privatize amaong kung naipa-privatize na amaong merkado.
0: Sa lungsod sa Gindulman, malampusang ipanghigayon sa LGU Gindulman ang Peace Pole Unveiling Ceremony sa nataran sa Gindulman Municipal Hall. Kini nagsimbolo sa hiniusang pasalig sa mga lokal nga leader, mga kauban sa kalinaw o siguridad, o sa katilingban, nga barugan ang kalinaw, panaghiusa o maluntarong kalambuan. Ang Peace Pole nagbarog isip usa ka mahinungdanong simbolo sa paglaom, kooperasyon o panaghiusa. Usa ka pahinumdom nga ang maluntarong kalinaw makabuot pinaagi sa panaghiusa, dialogo o sa hiniusang paningkamot sa gobyerno o sa katawhan.
3: Sa ato ang police report na siko pangusa ka drug pusher at dugkani sa bypass operation Barangay Putuhan, lungsod sa Tubigon. Alagad, Cell Remulador, kompleto detalye.
10: Sa lungsod sa Tubigon, gidudahan nga tigpayot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Tubigon, inabagan sa PDEA 7 sa Bohol, at also sa kabaybast operasyon na itabo dito sa Purok 3 sa Barangay Putuhan, Tubigon, gibanabana alas 5 Lunes sa hapon. Ang suspect na ilan sa kapulisan nga usa ka alias Angie, 43 anyos, lumulupyo sa sitio Ingod sa Barangay Sentro, Tubigon. Gibutyag base sa tao nga positibo kini nga napalitan og usa ka puto sa gituohang shabu, kantidad sa 500 pesos kini mang suspect og laing tulo ka puto sa gituohan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect. Gibanabana nga motimbang kiningadto sa 8.29 grams, kantidad kapin sa 56,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mong anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa barangay official sa Barangay Putuhan, Tubigon o ga DOJ representative. Kalapasan sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan sa Tubigon batok sa nadakpang suspect. Nanukad gikan sa Campo de Goy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
0: Himuon karong alas 8 sa buntag ang AXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan diha sa Bohol Coffee Court sa Barangay Bohol. Atong paminawon ang report ni Alagad Ray Tutas.
11: Himuon karong adlawa ang AXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan diha sa Bohol Covered Court sa Barangay Bohol uban kang Dr. Brian sa AXL Makabuhay Plus. Si Barangay Kapitan Jewel Ibao Mingon ng alas 8 karong buntag sudan ang caravan.
12: Ready na ang tanan, laigi pa. Ipangayo po sila nga suporta sa barangay katong mga lingkuranan,
11: okay,
12: kamisa, mga beach na bulyok.
11: Okay.
12: Nga mo assist sa pagkuha o mga kuhaan, tawag na mga vital sign sa mga manood, mga participant. Ano sa, para, covered court na sir?
11: Kauban ni Dr. Brian, usaka medical team, nga mo'y mususi sa panglawas sa mga katauhan nga doon ay di mayo nga gipangbati. Ado na sa'y health lecture, bahin sa sekretong saon nga mabot og 100 years old. Si Kapitan Ibaw midapit usab sa mga katauhan sa pag-avail sa serbisyo, dalit sa EXL Makabuhay Plus. Gikan sa Barangay Buol, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
9: DYRD.
3: Duha ka motorista o bike rider samdan ko ni, human usab nagbanggaanay diha sa Barangay Som, lungsod sa Trinidad. At ang paminang kumpleto detalye, DYRD reporter Gino Pilongo.
11: Nakaangkon og mga samad og bunog sa kalawasan ang duha ka motorista og usa ka bike rider niini human aksidente nga nagkabangga sa Procuno Barangay Som lungsod sa Trinidad Bohol niadtong Oktubre 12, 2026. Base sa report sa kapulisan sa Trinidad, usa ka motorsiklo Honda CRF color itom nga walay plaka gimaneho ni J. Cristoniacao Filicano, 36 anyos, minyo og residente sa Ubay Bohol. Samtang angkas niini mao si Karen Mangayaay, 36 anyos, single og residente sa Barangay Fatima, Ubay. Nabanggaan ini ang motosiklo Honda XRM color puti nga adunay plaka G7915K. Gimaneho ni Floricer con Floricer Brigundot Cuyacot, 37 anyos, minyo og residente sa Pro 4 Som, Trinidad Bohol. Nasayran nga nagabiyahe si Filicano uban ang iyang back rider gikan sa Ubay padung og Trinidad sa dihang pag-abot nila sa crossing diha sa May Som, Trinidad. Kalit lamang nga mitabok ang biktima sakay sa iyang motorsiklo og nagsibato pa kini kun nagsibato pa si Filicano sa wa pa nitabo ang aksidente. Apan nagpadayon sa pagtabok ang biktima, nakaangkon og samad si Filicano sa walang tuhod og bokton og ang back rider nini. Samtang nakaangkon usab og samad ang biktima, dapit sa ulo human na bagno sa kalsada nga gidali sa pagdala sa RHU sa MDRRMO sa lungsod sa Trinidad. Gikan sa lungsod sa Trinidad og sa 89.3 Beat FM, kini si Kabunal Gino Pilongo. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
9: DYRD.
3: Samtang sa paugnat sa kusog sa basketball, ipahigayon karong gabi ang Game 3 sa The Best of 5 Final Series sa Governor's Cup Season 4 Under 17 Division. Tali kini sa Dakbayan Stagbilaran og LGU Ubay, pagkahimuon kini diha sa Bohol Wisdom School Gymnasium. Atong paminaw ng sportscaster Leonard Simpit.
13: Sa latot sa basketball kampiyonato, mao kini ang tinguha sa Tagbilaran City sa Game 3 sa Best of 5 Final Series sa The Governor's Cup Season 4 Under 17 Division. Nasakmit ang duha ka sunod-sunod nga kadaugan sa Tagbilaran City batok sa LG Ubay sa Game 1 101-75 o sa Game 2 95-80. Ang Game 3 pahigayon karong gabi sa Bohol Wisdom School Gymnasium human sa battle for third place tali sa LG Tubigon batok sa LG Pilar. Ang kampiyon sa Under-17 Division nagtangag ugante kantidad og 75,000 pesos cash prize og 3 million pesos project grant para sa sports development. Samtang ang second placer adunay gante nga 50,000 pesos cash prize og 2 million pesos project grant. Kung ugaling masakmit sa Tagbilaran City ang kadaugan sa Game 3, hayan mauna kini ang pinakaunang nahimong kampiyon sa The Governor's Cup Under-17 Division. Kanyang duman nga ang Tagbilaran City nahimo ng kampiyon sa Seniors Division o sa 20 Under Division. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
9: DYRD.
0: Sa balitang regional, nagmalampuson ang NBI Cebu sa pagbuhag sa online sex trafficking. Pinagi sa gihimo nga dungan nga operasyon dito sa Barangay Pahak o Barangay Punta Ingano, Dakmayan sa Lapu-Lapu ni adtong Sabado. Nagadawat og impormasyon ang NBI kalabot sa mga babae nga gibugaw ngadto sa mga customer pinagi silang online page. Duha ka mga bugaw nga lalaki ang gimonitor sa NBI nga nagtanyag og mga batan-ong babae, lakip na ang mga minor de edad, bugti sa bayad. Ang mga suspect nga sila si alias Boyet o Missy, nakigtransaksyon nga daw sa NBI undercover nga nagpakaroon ingnon nga customer o sa dihang nikagat sa paon ang mga suspect, gilusad dayon ang operasyon.
14: DYRD Radio Balita.
3: Balita. 17 minutos, hindi pa mag alas 8 kahimtang sa panahon, humani ini. Gisaligan

0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tugnato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kini sa mga baterya motolight sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical and electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine og replacement parts sa mga motorsiklo, kotse og truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan lower binting dakbayan sa Tagbilaran. Mubisita sa kauluhan sa buwan sa Nobyembre si US President Donald Trump aron sa mutambong sa ika-49 nga ASEAN Summit ug may kalabutan kini sa mga tigom. Gikonpirma usab kini sa Malacañang kagahapon adlaw. Magkatigom sa summit ang mga leader sa Southeast Asia ug mga kaabag usab niini nga mga nasod aron usab hisgutan ang kooperasyon sa mga rehiyon unya kalambuan usab sa ekonomiya ug mga isyu sa seguridad. Ang Pilipinas mo'y host sa mga summit gikan kanis Nobyembre 16 ngadto sa 18 sa Philippine International Convention Center sa Pasay City.
2: Gibot yang ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro nga ang China ug dili ang Pilipinas ang tinuod nga nagdaog kagubot o tensyon dinhi sa nasod. Gipadayag sa kalihim nga ang paglisod-lisod ug agresibong aksyon sa Beijing, China, nakapasamuts lamang sa tensyon sa mga kadagatan. Gitawag usab ni Teodoro ang 9-line claim sa China isip labing dako nga imbento ug bakak nga gipakatap sa maong nasod sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Radio Balita.
1: Balita. Dos minutos hindi pa magalusot sa dugang balita Pilipinas humaniini.
0: D-Y-R-D. Balita, Balita, Pilipinas.

0: Ini ang balita Pilipinas. Hatol ka na to sa Tire Queen, a Goodyear Service, your first stop in first-class tire service, Dalan Binancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Giawhag ni Bangko Sentral ng Pilipinas sa Governor Eli Remolona Jr. ang mga nasod sa Asya nga paligunon usab ang mga lakang bato kani sa posibleng pagbalik sa krisis sa pinansyal. Saya nga pagigpong atol kani sa tinuig nga tigom sa International Monetary Fund o World Bank sa Bangkok, Thailand kagahapon adlaw, gipahinumduman usab ni Remolona ang mga nasod sa Asya sa mga leksyon sa krisis pinansyal niadtong tuig 1997. Ug matod niya misulbong ang pagpamuhunan sa rehiyon sa wa pamiigo ang maong krisis o nakapahibaw usab o grabing kagubot sa ekonomiya. Giawhag niya ang mga nasod nga mas hugot nga bantayan ang mga risgo niya sa pinansyal o ang pagpangandam sa kalit-usab nga paglihok sa puhunan. Lakip usab sa mga gikabalak-an mo ang pagsaka sa presyo sa enerhiya, inflation o niya tension sa geopolitical nga mahimong makaapekto gani sa ekonomiya sa rehiyon.
1: Pagdudugan sa bagong kalihim sa DICT o Department of Information and Communications Technology ang nagkagrabi nga hulga sa cybersecurity sa tibuok Pilipinas. Matod pa ni DICT Secretary Robert Joseph De Claro nga kinahanglan ang pagpalig-on sa cybersecurity sa tibuok Pilipinas gubingakan sa grabi og milapad na ang hulga sa nagkalain-laing cyber nga nakaapekto sa daghang sektor. Apektado usab ang dangha mga Pilipino sa mga nahisgotang hulga bisan pa kon pilay pangidaron sa usa ka tawo.
2: DYRD Radio Balita.
0: Balita. Balita sa gawas sa nasunog ang paugnat sa kusog humani.
3: DYRD. Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
0: Balita sa gawas sa nasod na tungkol nato sa Tire Queen na Goodyear Servitech. Giatake sa mga rebeldeng Houthi nga gisuportahan kini sa Iran ang headquarters sa higanteng kompanya sa lana sa Saudi nga Aramco sa Saudi Arabia. Nakaangkon sa bugkadaot ang kinatas-an nga totoo kaandana nga building tungod kini sa pag-atake apan way gikataho nga mga naangol. Napugan usab sa mga awtoridad sa Saudi ang missile o drone nga gitumong kini sa nagkadayang lugar lakip na sab ang Riyadh. Ang mao mga pag-atake nagpataas usab kini sa kabalaka mahitungod kini sa seguridad sa rehiyon sa supply sa lana sa tibuok kalibutan. Ang nagkagrabe usab nga tension mahimong magdagan ning dugang pressure sa presyo sa lana. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center and balita sa pugnan sa puso.
1: Andam na si Carlos Yulo sa World Artistic Gymnastics nga ipahigayon dito sa Rotterdam, Netherlands. Kauban niya ang igsuon nga si Carl Eldro Yulo sa torneo nga magsugod sa Oktubre 17 hangtod sa 25. Musalmot ang duha ka managsuon sa men's individual all-around samtang ang mga kauban nilang Pinoy nga sila si Juancho Miguel Bisana ug Haley Garcia aduna po iya-iyang mga kalihukan. Kahinumduman nga nakakuha og duha ka gold medal si Yulo sa floor exercise ug vault sa gihimo nga Asian Games dito sa Japan. Sa balitang artista,